0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 11 sati i 7 minuta, 30. april, idealno vreme da slušamo Waiting for a Star to Fall.